0: alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Original that the boss alongside me, yo. Ja, ja, ja.